fialas. Já, hefmi. Tungi ég alam og ræðið. Bísuðat, jóðiðat. Búa fialas, já, hefmi. Vare ég líft minn völlanemis. Otur sýp mikið en aftsæ. Andas játtit. Ég er maður látut.

yurta skoðaðu. Nú ert á andar velkjúaði, jótti kúkis, etna mýgt, áru í lúa.